Kair komunike trake komunike ke chengana komunike shukuru amara nea ama shaba no dunia no kamkala ga marana borfan hara yinde farhana na ngardo ngardo durne hundor ago girke ano uljo ngardo gendra iftitam gendra tejran kar amaro sirte sa amane ano durchika ga na bor farhana angdimundu yala hundo alhaji jibrin hasan alhaji jibrin الحاج جبرين حسن محمد مرينا برشي كل كنتين فاتغرى الله ناغو انانو انا انانو مالو نو زاغينا الله نا كودنين انا انانو سوب سوب بريفي انو سالي ابراهيم ديكير انو نيانو مسرو مري امار مامبر انو كوميونيتي انو برقزالن غنا مرانا برشي كل كنتك الديليغاسيون انا ماك اريال كنتيني اما ديليغاسيون ششار اردني على ششار اردرا durko ano provezano erdara nyemener ama turturay ama musoror yerkendin o durturten ina iftitam hadar kendray ama ron kanem yerkendin turturay ama hajar lamis turturay mara ganna dilli shukurkin de terbara fatagre general zakaria bar merane dilli shukurkin de zakaria mere delegation ama eskra honay ama ragana kair yerkendin o dur kam kalaga turturaga na bur shukurkin marana bor farhana za hala ano zuloma za ina zuloma zondoye ina ragna yerkendene sharaf chamden o durturtin ina ano hadirkendara mara bor farhana ina ano hadirkendaran ini ina ano jani ma dininga amarano komi amarano o durchika ma shaba no kamkalaga mara ina ano tesrat bor farhanen terbara fatre ina ano jani ba ano dininga mara ina ano gendra girki ge kendra bor farhanen terbera preza anu comité d'organisation munazam ina nazam kinna adum haki muhammad wala ama hanandega adum hakimi mirena bor amagna shukurkin ama shaba anu kamkalaga murabbor farhanan farhanan ngardo di ngargonni hundur girki anu uljo gendra jiran bor farhana girko uljana ngardo ne hundur ang dimundu yalundu ge kendra alhaji jibrin hasan muhammad mrena bursh kulkind fatagre mrena inano durko ge ina durko alla ina hanana durko zikineni agor ligana inano alla ligana ene chanen angano su prefe ano sale ibrahim diker mosronge amano mambra ano komite ano kare ene bar khazar turtra gna mrena bursh kulkind terbara fatagre amma delegasyon anu yarkinde ne arshishar yarkinde o dutirtra anu provenza arshishar o dutita delegasyon anu nyamena yarkinde o dutirtra e musurur tutra anu kane mir tutra e hajar lamiz tutra e maraga na dilli shukurkinde ni terbara fatagre a general zakaria bar mre delegasyon anu kar tutra ganna bil bur shukurkinde gin terbara amma kar iskra hana amma delegasyon na za zuluma mere zundo ina raga na yarkinde ni masharaf kendeni odo turtu inaanano ina janiba diningana turtu hadar kendra amaano odur shaabaano kamkalaga bor farhana inaano tesra marana bor farhana amaano za janibaano dininga ama fidela amo mizina odur islama cheka ina odur ko bor farhana terabara ano preza ano comité d'organisation adum haki muhammad wala ama hanandega adum hakimi